0: Girpo sa amin. Ku bulum ako jo. Nangli non hapher bawa sai. Klem da to. Dui bu.
1: Lo longi ne da vdal go dong ga da. Sarpo. Nangli non bong bang. Rida mong go da.
2: Avele ti kasar me nilonta. Khor dukana da ne prei che lu hat le. Lepai angling se hor ki mi dola wale chong hom de pa mel ho loki ne nam de pode
1: ta
2: ha de e kole ok le na ri ne de han ke ve pulo ma ti kole cho po
3: la sirango sarbo
0: yondor de re
2: ya kole la le chi dung pro na ha de dung na ha de
3: o to na melo